0: Ngày một thì tôi sẽ một phần thuộc.
1: Go ahead.
0: Last week, we'll call William out on LinkedIn for social experience.

Này là cái này hồi này thì mà giờ cái này mà đi back and route thì cần là cái gì không?

0: Nhanh thì khỏi đẹp rồi mình thế này. Hai tiền cũng tiền khoản.
1: Nine one nine two oh, I think the same.
0: Ten four seven is 0037.

0: Dạ vâng, đi rồi, phải không?
1: Tôi sao thì
0: South Dakota, tag, call Robert 47390, will be 700 West area.
1: 700 West area, 10-4.
2: No, 130 tonight.
1: 10-4.